0: it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Rudari u Kaknju dobili plaću i vratili se na posao. U Brezi još čekaju, a u Zenici najavljuju štrajk glađu. Evropski parlament usvojio izvještaj o Bosni i Hercegovini. Pozvao domaće lidere da okončaju obstrukcije i provedu reforme. Narodna skupština Republike Srpske usvojila rebalans budžeta i novo dugoročno zaduženje entiteta. Žestoka rasprava o OHR-u i legitimitetu Šmitovih odluka. Izrael i dalje napada Liban uprkos dogovoru Irana i Sjedinjenih Američkih država.
7: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Senada Smaković.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Rudari rudnika Mrkog uglja Zenica nastavili su protest, a uplatom plaća radnički neposluh bit će okončan u rudnicima Breza i Hambila, dok su se rudari u Kaknju vratili na posao. Rudari u Zenici najavljuju i štrajk glađu. U rudniku je zaposleno blizu 500 rudara, a proizvodnja je obustavljena.
8: Zenički rudari treći dan provode u domu rudara, odakle kažu neće otići dok im se ne ispune zahtjevi. Ogorčeni su na ignorantski odnos nadležnih u upravi rudnika, koncernu i resornom federalnom ministarstvu. Evo što kažu rudari o situaciji u kojoj se nalaze.
9: Ne znam ni sam više šta rad, ljudi su više pod stresom, pod pritiskom, kako doći kući reći nemaš novca, djecu školujemo, jednostavno smo opterećeni više psihički i fizički i svakako, jednostavno tražimo i mi da se ovo završi. Šta god su nam rekli da radimo, za vadi čelo, vadili smo čelo, zatrpajemo okno, jednostavno, ali ne znam više šta mi trebamo u rad, da mi dobili svoje plate. Jednostavno i mi sve ovo radimo da nas zbrinu, da nas pošalju na biro, ali smo jednostavno ostavljeni ovdje.
10: Mi nismo krivi, oni su to tako htjeli da se zatvori i rekli su da će nas adekvatno zbrinjavati. Jel ovo zbrinjava? Da mi moramo ležati ovdje, da moramo prosijačiti, a rekli su da će nas zbrinuti. Ako je ovo zbrinjavanje, svaka je čast.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.
2: Ne volem nikog lutko, taka mi je narav kao odžak stari garav, puno dima je kroz mene prošlo. Ne volem ujne, strine, šogore, komšilog, natekne mi na čivilog, od nje ništa dobro nije došlo. Ne volem semenkare, cigoše, trubače, burek, ulične

onda ne vole. Šizove i nervne bolesnike prepuštali za vikend, sad i puste pravo pred kamere, e ne vole. Sve te lezibejke da prostite, proročice, travestite, nek mi gospod dame ne zamere, ne volem. Teget girklu na teget mantilu, šestu ličku, sedmu silu, opa cupa, preko Okučana, ne volem. Izbore, televizor, plakat.

0: ovo što ne volim ovako kad se završi pesma, ko racije, je tako?
1: Baš je logično, šta?
0: Ko da je upao nešto, šta je?
2: Logično.
0: U logiku te kole, me, tu si me našao.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: toga i nismo mi, nisam ja.
1: ...24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se ne mogu sađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Bosansko-hercegovačka reprezentacija doputovala je u Los Angelesa. To je znak da večeras nas očekuje izuzetna noć i duel protiv Švicarskoj. Barbariz, selektor bosansko-hercegovački iz Majeva, uoči duela sa Švicarskom kaže da je Šunjić spreman, ali neće otkriti hoće li Džeko početi ovu utakmicu. Bilo kako bilo, mi smo uz naše Zmajeve.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

ko Bosna klepi Švicu, sviraćemo džaba, džabanicu. 26. subota, 20:00, restoran Hazna na jezeru. Vidimo se.

0: pili. Ako Bosna klepi Švicu, svirat ćemo džaba, džabanicu. 26. subota, 20:00, restoran Hazna na jezeru. Vidimo se.
1: FM 98.3 radio gradač.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehtiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.

je pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

Vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Rijeka, to je velika podor.
1: A mala?
0: Babo, mama, brato i seka. Nekad mi dođe dajban i se poigram s pekijem i oni odu nekad. Volimo se. Kad nam napravi doručak, stavim joj tanjire i što se jede.
2: Iglamo se, pazimo se i pomažemo jednoj glugu. Mama pele suđe i sprema luček, ja jej pomognem.

0: Ja imam babu i mamu, mama mi pere suče i ja mami pomogim da pere suče. A baba mi ide radit sa autom i čisti mi auto i ja pomognem nešto njemu i onda ja i babo. To onda idemo vidjeti kako ide mama. Zato jer je porodica koji se voli.
1: Babo i mama. Imam dečina. Babo ide, ćete da auto. Mama popijem sobu i ja se igram. Onda da babo dođe u kuću. Onda mama popijem ručak. Ja se igram sa otimacima. Mama kreši ručak. Onda ja jedim i idem se igra spani. Sad ide to je radit. A nana ide četit kuću.
2: Voliš li ti svoju porodicu?
1: Volim. Eto, kad se neko voli, možda se čuva sva porodica.
2: S kim najviše voliš provoditi vrijeme?
1: Za babu.
2: Šta radite vas dvojica?
1: Igramo se za utićama. Pa to je dušica.
3: Imam mamu i babu, i brata, i sestru, i nanu, i djeda. I mama pravi ručak, a babo naloži vatru, pa ide radit, posadit paprike u plasteniku, pa onda ode u kuću,

0: pospremaju ručak. Ja nekad da pospremim sobu i da moram jest i djetina ne moraju jest. Pa nekad se igram, nekad gledam televiziju.
1: Kupiti igračke, igra se, mazi se, ispati zajedno i kupiti igračku puno. A za to se volim.
2: Ja imam maten i ja se s njom igram. A ja samo imam maten. Imam samo i papu i mamu. Ja imam i koka kod majke i čuku. Koka, pravog, i majku, i mam, i djeda.
3: Koga najviše voliš?
2: Čeku. Igramo se sa igračkama.
3: A djed i Nina?
2: Oni se s mama ne igraju.
4: Ja imam mamu, babu i tetke.
3: I s kim se najviše voliš igrati u svojoj porodici?
4: Sa tetkama. Baba nosi drva, a mama pravi doručak. Tetke se šminkaju.
5: Zato što se moraju voliti. Zato što se ne smiju svađati. A ne smiju se svađati zato što će se od mene ljutiti.
6: Ja imam babu, brata i mamu. Babo ide na njivu da radi, a nekad mama ode u Njemačku, a brat ostane neka s majkom. Noći neka kod majke, a neće da ide kući. Oni gledaju samo utakmicu. Ja idem s babom kući. Moja poradica je sa moje dugare napravila začinje. Išli u pizzeriju, jeli pizzu. Mama pravi ručak, a ja joj pomognem i igramo se zajedno. I to je porodica. Moraju zajedno se družiti.
7: Mamu, babu i...

0: tu.
1: Moja Mira ima aparate, slika je i da ve slike radi.
2: Šta je
1: te Mira? Tetka.
2: Je li ona tvoja porodica?
1: Da.
2: Pa da ti nju malo reklamiraš?
1: Da.
2: Šta je tebi mamin brat?
1: Tabot.
2: A šta on tebi dođe, kako ga zoveš?
1: Tabot. Djed, nana, tetka, mama, brat i baba.
2: Ima li mama sestru? Šta tebi dođe ta mamina sestra?
1: Tetka. Porodica kad se neko voli.
2: Je li važno djeci da se porodica voli?
1: Da. Redni.
3: Kad se neko voli i kad neko

0: čaju, kad se vole dobro i kad spavaju zajedno. Najvažnije za cetanu porodice da se neko voli. Povode i vrijeme zajedno.
1: Najvažnije za porodicu je da se voli, da se grli, da se ljubi i da budu sretni zajedno.
2: Mali kolibrići su nas odveli i mnogo dalje, jer kad djeca pričaju, svijet uvijek zvuči malo ljepše.
3: O čemu smo mi razgovarali prošloj sedmici?
4: Voćnjak u proljeće.
3: O prvom voću u proljeće, tako je. Mi smo prošle sedmice razgovarali o prvom voću u proljeće. Koje nam je to prvo voće u proljeće?
4: Jagode.
1: Klešnje.
4: Jabuka. Lubenica.
0: Trešnje.
3: Gdje nam rastu trešnje i višnje?
4: Na drvetu.
0: Na drvetu. I po lice, i po zemlji.
3: Rekli smo nam da nam jagode rastu na zemlji, na malim stabljikama, a trešnje i višnje rastu na stablu. Da li nam je svo voće isto?
5: Ne.
3: U čemu se razlikuje?
5: Po bojama.
3: Po čemu se još razlikuje?
1: Po okusima,
3: tako je.
1: Neke su slatke, neke su kisele.
3: A da li su voćke istog oblika?
5: Ne.
0: Janac u crvenima, u kuće na crni.
3: Kakve su nam jagode? Da li su slatke ili kisele?
5: Slatke.
3: Volite li vi jesti jagode?
5: Da.
3: Kako ih jedemo?
5: Lijepo.
6: Zubima.
4: Jedemo zubima.
3: Da li možemo od jagoda nešto da napravimo?
5: Da.
4: Kolač.
7: A možemo napraviti sok.
4: A može se sa šećerom, sa mlijekom napravi jagode.
3: A kažete mi za trešnje i višnje, da li su one isti?
5: Ne.
3: Se razlikuju?
1: Po bojama, neke su tane, neke su svijetle. I višnje su kisele.
3: Dobro, a trešnje?
1: One nemaju miris.
3: Šta unutra imaju zajedničko i trešnje i višnje? Kada
5: košpice.
3: Imaju nam košpice. Da li su trešnje i višnje zdrave za nas?
5: Da.
3: Zašto su zdrave?
1: Zato što imaju vitamine.
7: Da ne bi bili bolesti.
4: Zato što se mora jesti zubima.
0: Da budemo jači. Da nam bude mičići dobri.
1: Slušajte nas na FM 98 3 MHz.
4: Radio Gradačac. Mali glasovi, velike priče.
2: Slušali ste male glasove o velikim stvarima. Do sljedećeg slušanja slušajte pažljivo jer nikada ne znate ko sve ima nešto važno da kaže.

0: ko Bosna klepi Švicu, sviraćemo džaba, džabanicu. 26. subota, 20:00, restoran Hazna na jezeru. Vidimo se.
1: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana –

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.

Mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

0: cesti.
1: Povoljni uslovi za vožnju, lijepo vrijeme i dobra vidljivost karakterišu saobraćajnu situaciju u našoj zemlji. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara. Zbog izvođenja radova na autocesti A1 dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina, izmijenjen je režim saobraćaja.

0: Gasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.
3: Čim i korake čuje.

nacionalni sistem nadzora. Sličnu poruku uputio je federalni ministar unutrašnjih poslova koji je naglasio da su već doneseni podzakonski akti koji unapređuju rad policije u slučajevima nasilja, uključujući obveznu procjenu rizika i standardizovane procedure postupanja. Na sastanku je dogovoren

popije, pa malo prošeta do stare čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grade moj. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno istom sudbinom, ranjeni s popu.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: znaš li ti, Viličko, Karlu Beverly za svoju suprugu?
1: Woody, Buzz, Jessie i njihovi prijatelji vraćaju se u novoj velikoj avanturi.
2: Bonnie, stigao je paket za tebe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže priča o igračkama 5. Novi animirani hit studija Pixar i Disney.
3: Woody!
4: Jessie, hello?
3: Jel tamo vani stvarno tako strašno kako pričaju?
1: Ovoga puta omiljene igračke suočavaju se sa izazovima modernog svijeta i novom pametnom igračkom koja mijenja pravila igre.
4: Pronalazimo sve više odbačenih igračaka.
5: Odzvonilo nam je!
1: Uz mnogo smijeha, emocija i nezaboravnih trenutaka očekuje vas film za cijelu porodicu.
6: Što si ti, neka igračka za stare ljude?
7: Mom? Misli da si star zato što si ćelav, Woody.
1: Petak 19. juna u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
6: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
1: Priča o igračkama 5 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Došao sam što sam brže mogao.
8: Ja radim nešto jako bitno i trebam cash hitno. Ja radim nešto jako bitno i trebam cash hitno. Ja radim nešto jako bitno i trebam cash hitno. Ja radim nešto jako bitno i trebam cash hitno. Moraš biti konkretan da bi bio sretan. Izravan moraš biti i na engleskom.

Pakirano čisto, razgovjetno bistro, ukratko rečeno, jenje je pečeno. Jenje je pečeno. Ja nešto jako bitno i trebam keš hitno, jer

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je čovjek.

0: 5 maraka.
1: Tehnologija je zavladala i našom kućom.
0: Priča o igračkama, petom gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Došao sam što sam brže mogao.
3: Ja tvoj sam prijatelj.
2: Ma daj.

0: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
1: Kroz priče koje spajaju ljude.
2: Rasli smo zajedno.
1: Naš grad
2: i Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačevci.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.